چیدم پر دود مغزم سمترن و بیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند و تند و تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایم کشتن فیری میدی دیدی در حدم نبودی نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجامه پکو خالی حالی کردیم که توی رویاهاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب و روال عالی خامیم پخته بشیم که قد گلاتون نابیم گلی نه ولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی.